Dobro jutro, želim vam programska tehnička ekipa Muhamed Morić, Dijana Begović i Čevar Ponjević. Uživajmo zajedno u ovoj pozdravnoj muzičkoj numeri, a nakon toga donosimo vam i prvi blok servisnih informacija.

i 18. oktobra održat će se turnir u Boćanju u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida Sanski most. Kantonalno udruženje oboljelih od karcinoma dojke UNA iz Bihaća u petak 16. oktobra organizuje obilježavanje ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv raka dojke.

0: prodajemo namještaj.
1: O žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džabad Ponjević, ovo su vijesti. Razgovore o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na kantonalnom nivou, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Za danas je najavljen sastanak HDZ-a BiH i SNSD-a u Banja Luci. Nakon opštih izbora održane 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije, upozoravajući da bi se zemlja osim zastoja

11:55, cijenjeni slušaoci, polako privodimo kraju druženje u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Tačno 12 sati poslušajte opširni pregled vijesti. Sa vama od ranih jutarnjih sati družila se programsko-tehnička ekipa u sastavu Muhamed, Elvedin, Nermin, Dijana i Dževad. U drugoj smjeni sa vama su naše kolege Senela, Anesa i Goran. Do slušanja.

0: stanjem na terenu. Mladi u Bosni i Hercegovini sve rijeđe izlaze na izbore, malo ih je i na kandidatskim listama. Prema podacima navedenim u izvještaju, mladi čine između 12 i 15% kandidata, što otvara pitanje koliko im političke stranke zaista daju prostora za odlučivanje.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
0: Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na opštim izborima glasali putem pošte, potvrdio je FENI predsjednik CIKA BiH Jovan Kalaba. Glasovi iz inostranstva bit će uključeni u ukupne izborne rezultate nakon što se u glavnom centru za brojanje provedu propisane provjere prebroje važeći glasački listići. Prema roku koji je naveo Bakalar, rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. oktobra, odnosno 20 dana nakon održavanja opštih izbora. A u Unsko-sanskom kantonu stranka demokratske akcije imaće najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine, jer je ta stranka osvojila 30,19% glasova. Daleko iza 19,65 je koalicija NSPDA, na trećem mjestu SDP 13,10%, Pomak 8,48%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,22%, Demokratska fronta 5,07%, Laboristička stranka 4,93% i NIP 4,54%. U Skupštinu kantona prema preliminarnim rezultatima SDA osvaja 10, možda i 11 mandata, NSPDA 6, odnosno 7, SDP BiH 4, odnosno 5, Pomak 3, dok bi po dva mandata pripala stranci za Bosnu i Hercegovinu, DF-u, laboristima, a NIP-u, odnosno stranci penzionera, po jedan mandat. Većina za formiranje vlade kantona, podsjećamo, 16 mandata, s obzirom na to da je parlament izuzetno fragmentiran sa čak 8 političkih subjekata, niko nema kapacitet da samostalno formira vlast, pa će stabilnost zavisiti od kompleksnih postizbornih koalicionih dogovora. Nakon opštih izbora, Evropska unija, rekli smo, da očekuje da se obnove reformski zamah, a na političko oglašavanje za održane izbore u našoj državi političke stranke, koalicije, nezavisni kandidati potrošili su ni manje ni više nego 11 miliona 100 hiljada maraka, od čega najviše na bilborde 6 miliona, objavili su iz Transparency International naše države. Predizborni skupovi prema još nepotpunim podacima koštali 2 miliona 800 hiljada, oglašavanja u najvećim medijima 1 900 hiljada, na online oglase potrošeno oko 300 hiljada maraka.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
0: Pored opštih izbora ovoga vikenda imali smo izbore u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine. Novi rejsul ulema u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, profesor dr. Nedžad Grabus, na sjednici izbornog tijela za izbor rejsul uleme, on je dobio većinsku podršku tog tijela. Novo izobranom rejsul ulemi Menšura će biti 15. novembra predana od strane predsjednika Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, i to na posebnoj svečanosti u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu, na kojoj će položiti i zakletvu. Sud Bosne i Hercegovine odobrio je odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3 godine na koju je osuđen Miodrag Malić za veličanje osuđenih ratnih zločinaca. I Sud Bosne i Hercegovine pojasnili su da je zahtjevu Malića udovoljeno zbog njegovog zdravstvenog stanja. 4 udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područja na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji krajem septembra uputila su institucijama naše države zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok 3 mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala s otkupom. Bosna i Hercegovina je u prvih 6 mjeseci ove godine uvezla poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti od oko 2,7 milijardi maraka, dok je izvoz iznosio svega 605

0: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdašić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdašić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061-419-728.
1: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Vrijeme je za opuštanje uz Omega Travel. Provedite produžen vikend u termama Čatež, jednom od najpoznatijih termalnih centara Slovenije.

0: marketing. Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bonbonjeri. Krastavci Delikates Molim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim. 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix. 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: 25. tradicionalna štraperijada kod Samira Aličića, Izačić Bihać. Subota 11. aprila nastavljamo testirati snagu, prezentirati ljepotu plemenitih grla. Po prvi put na štraperijadi prvaci Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. A sve to uz odlično druženje na još jednoj štraperijadi. Ne propustite, subota 11. april, Izačić Bihać kod Samira Aličića. Za sve dodatne informacije pozovite 061 419 728.
4: Otkrijte čarobnu Toskanu sa turističkom agencijom Omega Bihać. Bologna, Firenza, Cinque Terre, Pisa. Nezaboravno putovanje kroz najljepše predjele Italije. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu 4 zvjezdice uz organiziran autobuski prijevoz. Termin putovanja je od 25. do 28. novembra, a cijena samo 550 maraka po osobi. Putujte u Italiju s turističkom agencijom Omega Bihać. Rezervacije na broj 061 933 916.
5: Dvadeset šesta tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izačić Bihać, subota 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota 17. oktobar, Karaula Izačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
0: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Ovih dana imali smo ponovno brojanje glasova u glavnom centru za brojanje u Sarajevu, naravno kada se radi o izborima u Bosni i Hercegovini, pa oglasili su se i centralne izborne komisije koji su upozorili na pojavu dezinformacija o korištenju novih izbornih tehnologija, posebno tvrdnji o mogućnosti manipulacije rezultatima tokom njihovog elektronskog prijenosa, ističući da takve manipulacije u ovom slučaju nisu bile moguće. Istovremeno, u glavnom centru za brojanje u Sarajevu nastavljene su aktivnosti na utvrđivanju izbornih rezultata, naravno uključujući i obradu glasova birača izvan Bosne i Hercegovine, zatim mobilnih timova te drugih kategorija birača. Iz CIK-a su potvrdili da su se u javnosti pojavile, kako ih ocjenjuju, vrlo opasne dezinformacije o specifičnim izbornim tehnologijama koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Posebno su se osvrnuli na tvrdnje o manipulaciji izbornim rezultatima tokom transmisije podataka s uređaja za skeniranje glasačkih listića. Pojasnili su da uređaj za skeniranje glasačkih listića nisu povezani na mrežu tokom glasanja, odnosno da se u online režim rada prebacuju tek nakon zatvaranja biračkog mjesta i štampanja izvještaja o izbornim rezultatima.

0: nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Baš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Marketing.

0: Europska sredstva je činjenica da još nije uvrštena na evropsku TNT mrežu. Njeno uvrštavanje na listu transevropske transportne mreže ključni je preduslov za njenu potpunu obnovu i modernizaciju, jer bez toga nije moguće povlačiti bespovratna sredstva iz fondova Europske unije.
1: Naredni korak je da resorno ministarstvo kandidira unsku prugu prema Evropskoj komisiji i da se uvrsti na TNT mrežu. Nakon toga se stvaraju preduslovi da se revitalizacija unske pruge finansira iz evropskih fondova. Sve drugo je nekako parcijalno rješenje, kratkoročno rješenje i nedovoljno održivo, jer unska pruga i rekonstrukcija unske pruge se ne može finansirati iz općinskih, gradskih, kantonalnih pa i federalnog budžeta ili budžeta institucija Bosne i Hercegovine, već nam je potrebna zaista podrška Evropske unije.
0: Da bi se uspješno sprovela kandidatura prema Evropskoj komisiji, potrebno je riješiti nekoliko otvorenih pitanja. Potpisati međudržavni sporazum s Republikom Hrvatskom. Unska pruga na više mjesta sječe državnu granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Potrebno je korigovati postojeće sporazume i dobiti zvaničnu saglasnost Hrvatske za zajedničko održavanje i upravljanje prekograničnim željezničkim saobraćajem.
1: To se može riješiti da se odredi početna tačka u Bosni i Hercegovini i završna tačka u Republici Hrvatskoj, a da ovaj prostor između bude prostor tranzita bez stajanja vozova. I onda je potpuno nebitno da li će se voz u određenom trenutku nalaziti u Hrvatskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, kad imamo te početne i završne tačke na graničnom prijelazu. Ima mnogo takvih primjera u Evropi gdje se aerodromi nalaze na teritoriji jedne države, terminali na teritoriji druge države, dakle to je operativno tehničko pitanje.
2: TNT lista je takozvana transevropska mreža i to je nešto što ucrtava Evropska komisija. To ne radimo mi. Da se nas pita, naravno da bi unska pruga bila u toj mreži. Tako je Čapljina-Nikšić stavljena od strane Evropske komisije, a mi se nismo žalili na to, jer bolje je da je u Bosni i Hercegovini imamo što više projekata koji leže na toj mreži, jer kad ste na toj mreži, lakše je dobiti bespovratna sredstva.
0: Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona i lokalne vlasti aktivno insistiraju prema višim nivoima vlasti, Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, da se ubrza proces zvaničnog kandidiranja pruge za TNT mrežu.
3: Za redovnu liniju izdvojili smo 250.000 konvertibilnih maraka, što znači da smo ukupno ove godine izdvojili 400.000 konvertibilnih maraka kako bi evo stavili u funkciju unsku prugu i kako bi zaista evo imali jednu fantastičnu sezonu kada je u pitanju turistički voz. Kada je plan za narednu godinu, svakako imamo namjeru da idemo u pravcu da ostane uspostavljena redovna linija od početka godine i naravno s obzirom na jako dobru sezonu ove godine da planiramo i za narednu godinu i usluge turističkog voza.
0: Uspostava putničkog i teretnog saobraćaja na unskoj pruzi od Bosanskog Novog do Knina se nameće kao političko pitanje i složen je proces, jer pruga 7 puta presjeca državnu granicu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, što radnicima Bihaćkog područja infrastrukture Željeznica Federacije onemogućava održavanje pruge na teritoriji Republike Hrvatske, kaže direktor Samir Alagić. Potrebno je
4: da se prvo potpiše određeni međudržavni sporazum između dvije države koji bi definisao ta ključna pitanja i da se u narednoj fazi radi na projektu kojim bi se unska pruga uključila u evropsku TNT transportnu mrežu, jer to je osnov da bi se mogla iznaći financijska sredstva iz međunarodnih financijskih institucija za finansiranje tog projekta.
0: Otvaranje hrvatskog dijela unske pruge od Knina do Martinbroda uspostavilo bi teretni saobraćaj za pomorske luke u Zadru, Splitu i Šibeniku, što bi dodatno povećalo obim njihovog poslovanja, a i dobit. Istovremeno bi to dovelo do privrednog oživljavanja ovoga dijela Bosne i Hercegovine, Dalmacije i svih područja koja gravitiraju unskoj pruzi u Hrvatskoj. Omogućilo bi to brži protok roba i putnika, potaklo demografsku obnovu manje razvijenih krajeva putem mobilnosti stanovništva, te dovelo do novih investicija u cjelokupnu privredu.
5: Iako se na biroima rada u cijelom kantonu bilježi više od 130 prosvjetnih radnika različitih profila, za škole, posebno osnovne, stalno se raspisuju konkursi. Krenuši od onih koji bi vodili prvačiće pa sve do nastavnika i profesora, kako deficitarnih, tako i zanimanja koja ne spadaju u ovu grupu. U konačnici, djeca su ta koja najviše ispaštaju, nerijetko pa i svakog dana im neki drugi učitelji